0: אחרי סנצרת שוג'ה לא רגע עדי למה סנו צנע כצה בפנה בפנה אף כבר הרבה בוב שלו רגע אני יברו בו הוא ענר רבה סנה מדיע הכיר רבס אנד רבס ובולי אהולו שייקה בסבן צומו אותו רגע בסנו שלו רגע בצנע בסבן ניצה לבוסטן מצי הטבע הייקי עצמה לבו לרטו מתן כמונו חייצי לי הכל אחד שעושה חבילי Pues a venir te va a rufar la ditaba. Dile fe la jolo el nano la runa la ditaba. Le san jolo manta ufte la labasano. Va san sale balo pomo la lebona. Va ta juta se va juta ya. Kamanta. Rona ga felletse twasa. Jonito che part. Le mkaka. Katarin ka ufte lo regnane ya bro bon. Jo ga tse tharo ka ofela. Tsua tsua tsua tsua tsua tsua. Va re wake wake wake wake wake. Ke na kwa go jolo di ga ya mo khotswa ka. A ona ko yona i dumetse dumetse dumetse dumetse. A le bana ba dikolo ke a tsiba se ba di gaile ka sena sebaka. Setse ba tshojolo ba ra rutwa thwa sa go tla batho ka na radio. Ke na kwa hore emotho aye aye jolo sekolo. A itukise tsole ba jolo sekolo. Ka tsika borwa a re mo fetlo re nyane ya borobonga dumela ntle.
1: Labuhlanu labuhlanu labuhlanu aye. Ya mamela tsabela tswala sedi lena a ke hoa madume na ke monono ke twasa ke o sola khazang ke wa mela jwalo maqhubungana a FM kgwedi ya motsiano nge hlolo matsatsi a robedi le la bohlano ka jeno a o la bohlano le batang a o hlakile ka nnete re maria ke ne mamela tsabela tso ya lesedi me bohlokwa ke bona bona ba re dule ntse re futhumetse ele shomela metsoro bedi metsotso ka mara ra botshelela fashion friday ga tsa tsa bonete ba go di agela hantle re tse bonete ba hore o qala letsatsi la ho ka mafulufulu mi ke sentse ke tsho ke re tsohle tse di batlang hantle ntle di qala menahanong di qala ka pilong hlokomela nthontsongwe nahana ho bane ke yona e o bopela mboka moso ba me tsa tsa sele fema ka mantswano ke sentse ke tsho ke re ha re o tle nthena hallo
0: o jalo ga itse ri ka ke la bohlano ha o polile ka nnete di ba sengata dibakatsengata ka nnete re hlokometse le hore mathata ntse a hlaha ka bakala dipula tsena tse matla batho ba bangata ba sengetse jwalo ke matlo a bona mo ba dulang teng dibakatsengata tse fapaneng la ga bua le bana ba a gift of the giver sa kamane ka ba le kamane ka welcome ile hona ho lothusa ka tsona mathata ntse re a bona fela he ga tshepa hle dintho ditseditsa mahantle ke la bahlano hape kgaitsedi yaka e ya imathela le yona beke
1: a ya tsama ha ho lo ha o tshwere ka thata e fela o sa itse letho kgaitsedi yaka ya nanya
0: ba tla o jwetsa
1: a ya o sa itse letho ya nanya ke ka ho la o sa sebetse ho batlala go nno tshwara tshwara ka matso no fa se trata mane o nno chike chike mane o thuse o nno pite o be le ntontso yetsa hore nako ena e ska o ime
0: a se bo trata ka next door ka mo
1: tsantse re tlo seya nye le lente mono ri bo
0: yena o khale ya ka studio nge fedile mahlo a mangata ke ntse mahlo yena ya o khale ya ka studio
1: ke tsholo ke re wena le ha o ka kwala mahlo a hao hona le ao shebile
2: empa ke e bona yena ye ya o thewela ka dikgopo
0: he ya o fedile chepa chepa tsare go pale kana kwa boso ba be di a re khutla khotla motho